0: interpretator Draga Celić-Mikeš i članovi kulturno-umjetničkog društva Virovitica. Autorica ističe kako se Mikeški govor i dalje koristi u svakodnevnom životu, posebno u obiteljskom i neformalnom okruženju, te da veseli što interes za njegovo očuvanje postoji i među mladima. Mikeški govor službeno je proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, a grad Virovitica podržava aktivnosti usmjerene na njegovo očuvanje. Učenici srednje škole Marka Marulića Slatina ostvarili su odličan uspjeh na online smotri tehničkog stvaralaštva Hrvatske zajednice tehničke kulture za školsku godinu 2025-26. Među nagrađenim srednjoškolskim radovima našla su se čak dva projekta slatinskih učenika pod mentorstvom nastavnika Darka Špoljarića. Projekt Najbrži prst autora Frana Kozjaka, Marija Medvedovića, Nikole Vite Sertića, Mateja Jakučića i Filipa Česa osvojio je drugo mjesto. Riječ je o interaktivnoj igri koja pomoću Arduina mjeri brzinu reakcije korisnika. Treće mjesto osvojio je projekt Eko otok učenika Luke Vencla, Leona Ciglara, Davida Stipanića i Petra Živkovića, koji predstavlja praktično rješenje za razvrstavanje otpada u školi, a izrađen je od ponovno iskorištenih materijala. Uspjeh potvrđuje kreativnost i praktične vještine učenika, te njihovu sposobnost povezivanja elektronike, programiranja, tehničkog stvaralaštva i održivog razvoja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Ministar Ružić potvrdio, država će nadoknaditi plaće radnika u požaru stradalih poduzeća u Omišu. Inicijativa Gospić je naš dom traži brzu sanaciju otpada. SDP-ovci tvrde da vlast nema ni plan, ni program. Preminula američka legenda country glazbe Dolly Parton. Dinamo u Norveškoj lovi grupnu fazu Lige prvaka.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posjetio je područje stradalo u velikom požaru kod Omiša. Nakon sastanka sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i s gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem, Ružić je obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Tom prilikom Ružić je otkrio kako je dogovorena novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
1: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer, ako je neko stvori pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nakon što su iz Fonda za zaštitu okoliša obznanili da su za prvu fazu sanacije opasnog otpada u Gospiću stigle dvije ponude, zajedno s još dvije za zbrinjavanje onog neopasnog dijela otpada, razgovarali smo s predsjednikom građanske inicijative Gospić je naš dom, Vijekom Bušićem. Prije svega ga brine kako će se spriječiti da najveći dio opasnog otpada, a taj je zakopan ispod zemlje, ne prouzroči još veću štetu. Ako se pita SDP-ovce, vlast za sanaciju nema ni plan ni program.
4: Oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospićkom je odlagalištu zakopano ispod zemlje. Dok se ne pronađe tvrtka koja će to sanirati i zbrinuti, otpad će biti prekriven zaštitnom folijom. No Bušić se u razgovoru za Media servis zapitao:
5: da li će se prikrivanjem raditi samo gornji zaštitni sloj, da li će on obuhvaćati samo tijelo otpada ili će obuhvaćati i daljnjih 50 metara tijela otpada za koje su vještaci tvrdili da je također zagađeno trenutno. I kako misle zaštititi ako će ga samo sa gornje strane prekriti, da li imaju tehnička rješenja i da li imaju odgovore, da li će se tim isključivo gornjim prikrivanjem priječiti utjecaj podzemnih voda na već onečišćeno tlo.
4: Jesu li vladajući razmišljali o tome, zapitao se predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom. Ako se pita SDP-ovce, odgovor je nisu.
6: Ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanirati. Dakle, niti plan, niti rok, niti tehnologija.
4: Izjavio je SDP-ov saborski zastupnik i član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović.
6: Kada prvi kamion ili bager tamo dođe na tu lokaciju, već tada moraju biti uspostavljene mjere zaštite okoliša. Kako ne bi sa tim radovima na ovaj neprofesionalan način došlo do još većeg zagađenja, do još veće štete. Zato je zakon propisao taj program, sanacijski program, kojeg nema.
4: Zanima ga i odgovor na sljedeće pitanje.
6: Zašto 3 godine osaznanja ništa nije poduzeto? Zašto se nije komuniciralo adekvatno sa javnosti i zašto nije poduzet ni jedan konkretan korak? Koga se štitilo? Zašto se klupko počelo odmotavati tek kada je priveden glavni državni inspektor?
4: Smatra kako odgovor leži u želji da se prikrije cijela priča. Iz SDP-a zahtijevaju da sanacijski plan bude objavljen najkasnije za 7 dana. Ako se to ne dogodi,
6: podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
4: Gospić, što je posebno zabrinjavajuće, nije jedini takav slučaj u Hrvatskoj. Tu su primjerice i Varaždin, Benkovac i Poznanovec. Bušić poziva građane na prosvjed 5. rujna u Zagrebu, kada će oni
5: imati priliku ukazati na sve crne točke u Republici Hrvatskoj i da moramo svi zajedno pothitno pridonijeti tome da se cjelokupni taj sustav mora promijeniti.
4: Netko za ovu katastrofu mora i odgovarati, a to zasigurno nije samo bračni par Šincek koji je držao odlagalište u Gospiću. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje 3 pravilnika. Na jedan od njih, koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele, u proceduru ide po hitnom postupku, jer je situacija s ribljim fondom kritična.
7: Plava riba zauzima važno mjesto u hrvatskoj kuhinji, a posebno omiljena je srdela, ali klimatske promjene uz izlov dovele su ovu riblju populaciju na kritičnu razinu, rekao je ravnatelj uprave ribarstva Ante Mišura. Najgore je trenutno na sjeveru Jadrana.
8: To je jedna od najproduktivnijih regija što se tiče na razini skoro cijelog Sredozemnog mora i važno je za rast i hranjenje, a posebno srdele. S obzirom da je stanje srdele jako teško, znači da je ispod B lima 84%, a to je ono stanje kad je stanje stoka u kojem je ono na osnovi održavanja, moramo poduzeti određene mjere, jer na sjeveru je gotovo cijela flota se preselila, ulovi su puno veći nego u ostalom dijelu mora, te ćemo do kraja godine zaštititi navedeno područje i nastojati održati održivim stok srdele.
7: A što to konkretno znači, objasnio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
9: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
7: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura godišnje. Državni tajnik Tugomir Majdak.
10: Pravo na potporu imaju svi proizvođači šećerne repe koji u plodoredu osiguraju sjetvu šećerne repe. Ona je ove godine bila zasijana na 7.500 hektara, što je povećanje za 5% odnosu na proteklu godinu. Bilježimo povećanje i upravo sa ovom potporom planiramo povećati i u narednoj sezoni površine.
7: Hrvatska ima 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećavati. Ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa će resorno ministarstvo i ove godine doprinijeti potporama, rekao je ministar.
9: To često njima predstavlja dodatan trošak, a upravo ovom pomoći im osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije zaštićenog proizvoda.
7: Jer cilj je, kako se moglo čuti u ministarstvu, da domaći proizvodi lakše pronađu svoj put do polica trgovina. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
11: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Nepalsku provinciju na granici s Tibetom pogodile su iznenadne bujice koje su odnijele brojne živote, dok se stotine ljudi smatraju nestalima. Iran Hormuz i dalje drži zatvorenim, dok je Kanada SAD odgovorila svojim carinama.
12: Deseci ljudi su poginuli, stotine drugih vode se kao nestali nakon što je bujica izazvala poplavu u udaljenim dolinama u Nepalu i Tibetu. Poplavne vode odnijele su gradove i sela, oštetile mostove, uništile električnu infrastrukturu. Dužnosnici su izjavili da je 384 turista, uključujući 291 iz zemalja poput Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Malezije nestalo kao posljedica bujične poplave. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Botekoši, čiju je poplavu pak izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Bujice i klizišta izazvale su probleme i na kineskoj strani. Stručnjaci napominju da se klimatske promjene i njihovi učinci još jače manifestiraju na Himalaji. Iran je poručio da je Hormuški tjesnac i dalje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, inzistirajući da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Dvije zemlje koje graniče s tjesnacem nastojale su napraviti plan za regulaciju tranzita kroz njega, kako je navedeno u memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana u lipnju. U međuvremenu promet Hormuzom sveden je na manje od 10 plovila dnevno u prosjeku. Dva supertankera sa 4 milijuna barela saudijske sirove nafte na putu su za Kinu, a nakon pretovarivanja sa broda na brodu u Omanu. Kanada je najavila da će u nadolazećim tjednima uvesti carine na širok raspon ključnih američkih industrija, uključujući kozmetiku, mliječne, drvne proizvode i opremu za aktivnosti na otvorenom kao odmazdu, dolar za dolar protiv carina koje su uvela SAD. Dugotrajni spor mogao bi povećati troškove za američke tvrtke i potrošače manje od 2,5 mjeseca prije međuizbora. Nove carine proširile su se daleko izvan industrijske robe, pogađajući svakodnevne kupnje poput morskih plodova, sira, odjeće, kozmetike i toaletnog papira, a neke su suočile s carinama i do 50%. Ministar financija Kanade François Philippe Champagne.
13: Kanada će izjednačiti carine Sjedinjenih Država po stopi od $1, a stupit će na snagu 8. rujna. Kanada će nametnuti državne carine do 15, 25 ili 50% na 27,6 milijardi dolara uvoza iz Sjedinjenih Američkih Država za svaki proizvod čija bi se carina izjednačila s američkom carinom na istu vrstu kanadske robe.
12: Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Medija servis Vijesti plus.
14: Svijet glazbe zavijen je u crno. Slavna američka glazbenica i kantautorica, američka legenda country glazbe Dolly Parton, preminula je u 81. godini života. Iza sebe ostavila neizbrisiv trag u glazbi i srcima milijuna obožavatelja diljem svijeta. O njezinom najvećem nasljeđu detalje donosi Eva Hernaut.
15: Nakon kratke borbe s rakom, u 80. godini života zauvijek nas je napustila Dolly Parton. Jedna od najvećih zvijezda country glazbe i poznata filantropkinja iza sebe je ostavila gotovo 60 glazbene karijere. Rođena u jednosobnoj kolibi, bila je četvrta od 12 djece farmera iz istočnog Tennessee-a. Osvojila je 11 Grammy-a i Emmy. 25 njezinih singlova došlo je na prvo mjesto Billboardove ljestvice za country glazbu. Izgradila je poslovno carstvo i pomogla milijunima ljudi svojim donacijama. Iako je imala jako uspješnu glazbenu karijeru, svojim najvećim uspjehom smatra svoj program, takozvanu maštovitu knjižnicu, koju je posvetila svome ocu koji nikada nije naučio čitati i pisati.
16: To je zaista sjajan način da se djecu dok su vrlo mala nauči voljeti knjige i nauči čitati. Naravno, želim biti poznata kao tekstopiskinja i pjevačica, ali iskreno mogu reći da mi je maštovita knjižnica značila jednako, ako ne i više, od gotovo svega što sam ikada učinila.
15: Osim donacija za obrazovanje, Parton milijune donirala i zdravstvenim istraživanjima, uključujući i razvoj moderna cjepiva za COVID-19. Provodila je mnoge humanitarne akcije i akcije očuvanja životinja. Podržavala marginalizirane skupine, a za svoje doprinose je prepoznata osvojivši mnoge nagrade za svoju filantropiju. Milijuni se danas opraštaju od Parton, uključujući i njezinu obitelj, u ime koje se njezin nećak Brian Seaver obratio društvenim mrežama.
17: Dolly je živjela u svjetlu i u Isusovom je naručju. Sigurno su je dočekali Carl, njezini roditelji i bezbrojni drugi koji su je promatrali i čeznuli da ih sretne na nebu.
15: Između ostalih, od nje se oprostio i američki predsjednik Donald Trump, koji je naredio spuštanje zastava u čitavoj državi. Trump je na platformi X izjavio:
18: "Ovo je pravi gubitak za milijune ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će ikada biti. U njezinu čast puštam američku zastavu diljem Sjedinjenih Država na tjedan dana. Počivaju miru Dolly, cijeli svijet te voli."
15: Parton je ostala pozitivna do kraja, što se vidjelo i u intervju s People magazinom, gdje je gostovala prije svega 5 dana. U intervju je rekla kako se bori s bolešću, te da je neke probleme zanemariva. preživjela zbog brige za muža Karla Tomasa Dina koji je preminuo prošle godine. Unatoč tome, rekla je kako još uvijek radi i uskoro planira otvoriti vlastiti muzej. Njezina obitelj najavila je kako će nastaviti njezino nasljeđe najbolje što mogu, a u žalošćenom svijetu poslali su poruku.
17: Dolly je bila farmerica, baš kao i njezin tata. On je obrađivao zemlju, ona je uzgajala pjesme i sreću. Dolly me nazvala i rekla da želi počivati u prekrasnom krevetu od plišenog pamuka jer, nakon života nošenja teških cirkona, konačno zaslužuje udobnost i odmor. Počivaj u miru, teta Dolly. Neka Bog blagoslovi Dolly Parton i neka Bog blagoslovi sve vas. Ona će vas uvijek voljeti. Sport.
19: Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Strateg modrih Mario Kovačević optimističan je uoči današnje utakmice.
20: Pa dobar osjećaj, bitno je da smo svi ovaj zdravi, vjerujemo li tako, odlučili smo da damo sve od sebe, znamo da neće biti lagano. Viking je nekako ovaj, koliko smo pratili, domaćinska ekipa, ali znamo da nema popravka, dat ćemo sve od sebe, stvarno želja nam velika svima da razveselimo naše navijače i da uđemo u Ligu prvaka.
19: Kapetan Josip Mišić vjeruje u prolaz. Riječ je o jednom od igrača koji je već iskusio igranje u najjačem europskom klubskom natjecanju.
21: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu ove Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako nevjerojatan osjećaj i prije i neki doživljaj prije utakmice i same utakmice, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
19: U Zagrebu je Dinamo dominirao te je vodio 2-0, ali dvije greške koštale su ih odlaska u Norvešku s prednošću.
21: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da danas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
19: Strateg Dinama također najavljuje pobjedu, ali ako se neće ponoviti crnih 10 minuta s Maksimira.
20: Svjesno da ne smijemo griješiti, Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznite svaku grešku. Ja vjerujem da sutra nećemo, da ćemo sve od sebe normalno da budemo opet hrabri, odlučni, ali svjesno da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti.
19: Početak utakmice u 21 sat. Ligu prvaka su preko play-offa već izborili LASK Linz, Bode Glimt i Sabah Baku, dok će večeras uz Dinamo i Viking od 21 sat igrati AEK Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, Telion Fenerbahče, a svi prvi dvoboji završili su remijem. Povodom osvajanja medalja na europskom prvenstvu i na mediteranskim igrama, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza u Banskim dvorima. Tom prigodom plivačima je poručio:
22: zaista fascinantan uspjeh i na europskom prvenstvu i sada ovih 6 mediteranskih medalja. Digli ste hrvatsko plivanje na jednu novu razinu. Nekako ste nas ohrabrili ovim rezultatima. Ovo što vi radite u bazičnim sportovima impresivno i zato ću vam davati podršku maksimalno.
19: U ime plivača okupljenima se obratio član brončane štafete na 4x100 metara slobodno na europskom prvenstvu, Jere Hribar.
23: Super sam ponosan, nisam očekivao iskreno ovakve rezultate. Prije 4 godine na prošlim mediteranskim igrama nismo imali niti jednu medalju. Danas smo se vratili sa njih 6. Iznimno sam ponosan na sve vas. Nakon europskog prvenstva u malim bazenima, nakon 3 osvojene medalje, pokazali smo da imamo potencijal za medalje i u velikim bazenima. 5 je rezultat na svijetu ove sezone, tako da smo iznimno ponosni.
19: Hrvatski tenisači Borna Gojo i Luka Mikrut izborili su polufinale kvalifikacija za US Open. Mikrut je na otvaranju kvalifikacija bio bolji od Španjolca Sancheza Izquierda, a za ulazak u finale morat će nadigrati domaćeg tenisača Baša Varedija. Gojo je kvalifikaciju otvorio uvjerljivom pobjedom nad Čehom Kolarom, te će mu idući protivnik biti Kinez Bu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
14: Na kraju ponovimo, ministar Ružić potvrdio, država će nadoknaditi plaće radnika u požaru stradalih poduzeća u Omišu.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
14: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
24: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu.

0: 69. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna, uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro, dobrodošli u prve servisne današnje, 7 je i 16, gotovo 7 i 17. Ok, krenimo s prognozom koja je prilično kratka. Kažu pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35. Evo to je to, to je bila prognoza za cijelu Hrvatsku za danas. Trenutno u Virovitici nas, jel da kažem, grije ili hladi, 18,5 stupnjeva, a gradovi u okolici, da vidimo kako stojimo, to jest kako oni stoje. Koprivnica je na 17, Križevci 17, Bjelovar 18, Daruvar 17,

Iduće godine, ove zapravo iduće školske godine, ponovno očekuju zimski praznici u dva dijela. Htjela sam zapravo iskomentirati kako svake, gotovo nakon svake druge školske godine ti praznici se rastavljaju pa sastavljaju, pa ih imaju, pa ih nemaju, pa ne znam zašto se to baš toliko mijenja.

travnja dok ljeti počinju 16. lipnja, a završni razredi srednjih škola s nastavom završavaju 21. svibnja. Dobro, nismo još niti krenuli, a već završavamo. Google roditelji, ako vas zanima taj raspored, malo si googlete po internetu, eto sve vam tamo piše. A mi naravno idemo dalje s dobrom energijom, a Margile, prekasno, ma nije prekasno nikada za ništa. Dobro jutro!

0: Pa dobro vam jutro, nećete vjerovati koga smo mi dočekali.
1: Dobro jutro.
0: Pa trebalo bi.
1: Ja morao sam doručkovat, nije za zamjerit.
0: Sad ovo javljanje niti ne treba neku posebnu temu, tema je Mateo.
1: Baš lijepo, predivno. Onako super tema za ujutro.
0: Koliko si krofni smazao?
1: 3.
0: Jel su bile fine? Jel ovoga dobro biti došli?
1: Onako masne i ovo.
0: Masne,
1: mogao bi komotno još 3.
0: Još 3, opa. Dobro,
1: Eto, lijepo.
0: No da. Nego, ajde samo na kratko, sad sam ti baš bila spomenula ovu tužbu protiv Mete vezanu s Facebook. Oni su vlasnici Facebooka, Instagrama i čega još?
1: WhatsAppa.
0: I WhatsAppa. Uglavu u Americi je bila ta neka tužba jer ovoga...
1: Previše plešeš s ovim.
0: Aha. Ok, znači opet s igram s miksetom, pa gledam šta mašiš rukama. Dobro, uglavu u Americi je bila tužba, jedna djevojka se bila ubila, nažalost, i ovoga roditelji su se tamo pobunili da Meta previše utječe na djecu, zadržava ih na društvenim mrežama. Uglavnom, Meta vjeruje u saznanju da će izgubiti, zapravo se nagodila sa sudom i svim tim roditeljima i morat će isplatiti milijarde i milijarde dolara ovoga tamo u Americi i zapravo će se promijeniti sam sustav funkcioniranja Facebooka, Instagrama u Americi. Jer sad moguće i u ostatku svijeta kroz neko određeno vrijeme. Biti će, utjecat će to i na lajkove i na komentare i na sve živo. Biti će skraćeno vrijeme maloljetnicima ono boravka na tim društvenim mrežama itd. Što ti kažeš na to sve?
1: Pa to je trebalo davnih dana tako biti.
0: Da.
1: Od samog starta.
0: Da. Dobro, eto, dočekali smo Matea, malo smo razglabili o nečemu važnom. Idemo sada na Maju Berović i Sedativ. A zapravo u 8 idemo još na što?
1: U 8, na vijesti Medija servisa.
0: Dobro jutro. Dobro.

0: 8 nedelje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Raste broj mrtvih nakon što je bujica leda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granicu s Kinom, a koje je popularno među hodočasnicima. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Bote Koši, čiju je poplavu izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala i brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 160 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je gotovo 600 turista. Nepalska vojska raspodijelila je 2000 vojnika za operacije potrage i spašavanja. Oštećeno je 20 mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane, a potpuno su uništeni i deseci kilometara cesti. U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak poslije podne izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Dinamo se nije uspio plasirati u Ligu prvaka nakon što su u Norveškoj poraženi s 3-1 od Vikinga, igrač Luka Stojković.
4: Jako smo tužni što ovo nismo iskoristili, onako lijep ulazak u utakmicu, pogodak, još par prilika, naravno stvarno ostaje žal što ovo nismo iskoristili i ušli u Ligu prvaka.
1: Dinamo tako svoj europski put nastavlja u Europa Ligi, a Hajduk i Rijeka pokušat će izboriti nastup u konferencijskoj. Nakon 2-2 na Poljudu, Hajduk od 19 sati u Poljskoj traži pobjedu protiv Rakova i plasman u grupnu fazu nekog europskog natjecanja nakon 15 godina. Igrač Mikele Šego. Rijeka će pak do plasmana u konferencijsku ligu pokušati doći preko danskog Mitjelanda. Utakmica na Rujevici počinje u 20.45, a Rijeka lovi za ostatak od 2 gola iz prvog susreta. Trener Matijaš Kek.
5: Kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu? U Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla sutra do pozitivnog rezultata.
1: Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, dobro došli. Evo nas u internet portalima. Nažalost, baš onako jedna katastrofalna vijest za sam početak. Vjerujem da
2: dobro
1: znaš.
2: Jutro, inače,
1: dobro jutro, novoga, vjerujem da znaš o čemu pričam. Mislim, vjerujem, vi koji ste vidjeli jučer ovoga snimke te katastrofe, znate o čemu govorim. Ja sam takvu poplavu vidjela samo u filmovima, nikada ovako u život da se tako nešto dogodilo. Ugrla smrtonosna bujična poplava u blizini nepalske granice s Tibetom u srijedu možda se dogodila, kažu, kada se donji dio ledenjaka odlomio i pao na dno doline stotinama metara niže, rekli su stručnjaci pozivajući se na satelitske snimke tvrtke Planet Labs. Da, to vam je bila poplava, evo, za vas koji to niste vidjeli, onako one sami prvi nalet visine onako nebodera. Još nije jasno što je uzrokovalo urušavanje ledenjaka, no nepalski dužnosnici kao mogućnost ističu potres koji je regiju pogodio samo nekoliko minuta ranije. Ok, moguće je i to, ali definitivno i ovo globalno zatopljenje da je načelo taj ledenjak i potres ga je zapravo samo dovršio. To je neko moje, eto, skromno mišljenje. Kažu, nepalska policija priopćila je da je u bujičnoj poplavi poginulo najmanje 157 osoba, no vlasti s obje strane granice strahuju da će ukupan broj žrtava biti i znatno veći. Više od 300 ljudi vodi se kao nestalo, priopćila je nepalska vlada. Eto. Matejić.
3: Ružno.
1: Mislim, prestrašno, da, evo, ne znam što bih rekla. Kao onako, kad gledaš neki američki film, znaš kako oni imaju one svoje ogromenske brane, ovoga, visoke kao neboderi, i onako kad ta brana pukne pa krene onako taj golemi vodeni val, eto, to je tako jučer izgledalo, prestrašno. Da ti se sledi krv u žilama. Evo, toliko o toj vijesti za sada.
2: Imaš li neku još?
1: Pa imam ih ja puno, ali možeš komotno i ti nastaviti.
2: Mogu komotno i ja, joj, jel sad nastaviti u istom tonu kao i
1: pa
2: ti?
1: Pa možda će biti najbolje da se onak to presjećamo, pa
2: to
1: gotovo.
2: Ajde, no. Onda ćemo o cijenama, također bolna tema. Hrvatska udruga poslodavaca uputila je vladi zahtjev za ukidanjem odluke o ograničenim cijenama. Do predsjednika HUP-a, to je udruge trgovina, Mirko Budimir objasnio stav poslodavaca i najavio što bi se s cijenama moglo događati na jesen s obzirom na rast cijena energenata. Uglavnom, na pitanje zašto se trgovci ne pridržavaju vladine odluke o ograničenim cijenama, Budimir odgovara da to nije točno. Prema njegovim riječima, izvješće Državnog inspektorata pokazuje da se uglavnom radi o administrativnim pogreškama.

0: nešto još i onda kao da se cijene, dok su poljoprivrednici govorili da će cijene definitivno ići onako 20 do 30% gore, političari su tada govorili ne, neće, ali čini se, a sada već onako nagovještavaju, jer zapravo sve ide gore, tako da je to jedino, jednostavno domino efekt, evo.
1: Da, a imali smo i jučer u prekjučer vijest da čak i plin se očekuje, da će zapravo Europi prijeti skuplji plin ove zime zbog niskih zaliha, a vidjet ćemo kako će stajati Hrvatska.
0: Zbog niskih zaliha? Ima li to veze s Rusijom ili čim? Ja ne znam otkud mi nabavljamo plin.
1: Pa ja koliko znam, velika većina sad ide preko tog LNG terminala tamo na moru, jel? A sad ne znam kod koga najviše kupujemo. Pretpostavljam od Amerike, ali ne me držati za riječ, nisam siguran.
0: Aha, a gospodin Trump je digao cijene i poreze i sve živo, pa ovoga... Mislim, uvijek su govorili da Hrvatska ima dovoljno zaliha svega i kao i nafte i znaš i svega, sad odjedan put kao zalihe su male.
1: Ha, tak kažu.
0: Ha. Dobro. I još jedna stvar vezana uz trgovine, interesira me koliko ljudi zapravo, ono novo što je došlo na snagu, da mora biti napisano od kuda je nešto, znaš, pa ti piše Španjolska, Čile, ne znam, bubam bez veze. Ja znam dok ja vidim etiketu da je nešto od nekuda, a da nije iz Hrvatske, zaobilazim u širokom luku. Nije sad ni da to svjesno radim, automatski, znaš, onako moj mozak odluči, ne, ja to ne želim.
1: Dobro, da, mislim da više manje svi tak generalno razmišljam.
0: Pa jel to onda znači da se ta roba generalno uopće ne prodaje ili što?
1: Pa nije da se ne prodaje, vjerujem da se prodaje, samo pretpostavljam, opet nagađam, jel, u puno manjim količinama nego naša domaća roba.
0: Da.
1: Mislim, pretpostavljam da je tako u svakoj državi, jel, na primjer u Njemačkoj će Njemci kupiti, pretpostavljam, rađe nešto što je proizvedeno tamo nego nešto što je, na primjer, bubam sad proizvedeno kod nas, jel?
0: E, ali zašto? Hrvatska ima kvalitetnu robu, mi se ponosimo svojom robom.
1: Da, ali svako, ja barem ja pretpostavljam da svako za svoju državu to misli, jel? Aha. Njemač će misli za Njemačku, ne znam,
0: aha,
1: Hrvat za Hrvatsku, jel, Slovenac za Sloveniju itd. itd.
0: Dobro.
1: To je moje nagađanje, ne znam.
0: Dobro, uglavnom rast cijena je neminovan, eto, i plina, i hrane, i svega. Jel smo sad dovoljno ono izbedirali narod?
1: Da, jesmo, ali ajde, barem smo s nečim iznad europskog prosjeka, gledamo ove razine skladištenja prirodnog plina diljem Europske unije, pa udio popunjenog skladišnog kapaciteta na dan 23. kolovoza ove godine. Uglavnom onako malo smo iznad prosjeka, prosjek Europske unije, koliko vidimo u ovom trenutku, oko 62-63%, dok smo mi onako, a više, skoro 70, eto.
0: Aha, eto. Pa dobra.
1: Imamo nešto malo više plina nego drugi.
0: Ajde, ono, moj tate je jači od tvog tate.
1: Možno
0: to htio reći. Dobro, još jedna loša vijest, neću baš puno duljiti, kaže u Španjolskoj poginuo mladi dubrovački pomorac, ostavio je veliki trag. E sad, prema pisanju medija, nesretni slučaj dogodio se u ponedjeljak poslije podne. Nesreća se dogodila ovako, a točne okolnosti se još istražuju, zapravo prema dostupnim informacijama. Vidoš, taj čovjek koji je poginuo, je tijekom održavanja broda pao u more i zapleo se u užad. Nakon dojave na mjesto nesreće stigli su pripadnici lučke policije, civilne garde, kao i hitne službe, no eto, nažalost, nije mu bilo spasa. Eto, to je još jedna loša vijest, nadam se da smo završili s njima za danas.
1: Pa i možda čak i jesmo.
0: Dobro.
1: Možemo li vjerovati, kaže, voću i povrću sa Gospićke tržnice. E pa koliko vidim, Indeks se odlučio provjeriti, pa je nekoliko uzoraka poslao na analizu u jedan europski laboratorij. Provjeravali su ostatke pesticida i svih ovih ostalih kemijskih spojeva, a rezultati su, čini se, dobra vijest. Uglavnom, u testiranim uzorcima nisu pronađene prekoračene količine bilo kakvih pesticida ili slično. Dakle, barem što se ovog samog testiranja tiče, Gospić je to prošao ovaj laboratorijski test.
0: A to je uslijed ovog sveg smeća, otpada,
1: da,
0: i to išli su provjeravati. Da, da, da, da. Evo vidiš, dobra ideja. Ajde, okej. Okay.
1: Eto, hoćemo malo zasirati, ajmo, pa se vratimo. Ajde.
2: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Eto nas je u drugome krugu internet portala. Dobro jutro, dobar dan, Daniela, imate sa tobom.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Ili da ja krenem?
1: Probaj.
2: Ajde. Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjsku granicu Europske unije u prvih 7 mjeseci...
1: Znam ja, je manji.
2: Vidio se ću onako, da skratim, ba. U prvih 7 mjeseci 2026. godine pao je za 37%. Bio si u pravu. U odnosu, kaže, na isto razdoblje prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa, što je brojka koja je u izravnoj suprotnosti s dojmom migracijske krize koji je krajem srpnja i početkom kolovoza stvorio val ulazaka u španjolsku enklavu
1: Ceutu.
2: Dobro. Hoćeš ti nastaviti ili?
1: Pa mogu, inače, prema dostupnim preliminarnim podacima, nezakoniti prelasci vanjskih granica Europske unije pali su za 37%, kao što je rekla Daniela, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uglavnom, nemam tu više uopće šta, pa neću sa sve brojeve.
2: Čekaj, uz približno 61.000 zabilježenih prelazaka na vanjskim granicama EU, pokazuju podaci, 61.000, kao 61.000 ljudi je pokušala migrirati ili je prešla ilegalno te granice, ne razumijem. Jel to?
1: O, ne razumijem
2: ni ja. To je impozantna brojka, onako ni to malo.
1: Pa piše nezakonitih.
2: 61.000.
1: Pa ne znam, Daniela, evo šalje mail Frontexu pa ih pita i pa. Nek malo elaboriraju što su mislili.
2: Uglavnom, dobro, ajde.
1: Da, uglavnom da ne čitamo sve te brojke, da, eto neki da. Pad je...
2: Na 60.000. Dobro, nastavi, ajde slobodno.
1: Ajde, nastavit ću ovako. Hoćemo malo o temperaturama.
2: Može.
1: Malo me iznenadio naslov, ona kaže, naslov temperature danas do 35, a onda... Novi toplinski val.
2: Kak misliš novi? Rekli su da do subote, kad
1: ja sam, to... ja sam mislio da ovih 35 ulazi u taj toplinski val i onda piše, a onda novi toplinski val.
2: Dobro, nastavi.
1: Kaže, pred nama još jedan izrazito vruć dan s temperaturama koje će se danas penjati do 35 stupnjeva, no to je tek uvod u novi toplinski val koji od sutra zahvaća cijelu Hrvatsku. DHMZ izdao je upozorenje na opasnost toplinskog vala koje može djelovati na zdravlje, a vrhunac ovog naleta vrućine očekuje se tijekom petka i subote. Eto, uglavnom danas do 35 stupnjeva, sutra nas očekuje još toplije vrijeme. Sutra su sve regije pod naranđastim upozorenjem, jedino evo krajnji jug Hrvatske je pod crvenim alarmom.
2: Da, javili su taj toplinski val da će kao vrhunac biti u subotu, nakon toga dolazi kao nekakva opet promjena vremena, što će biti dalje ne znam, nisam baš toliko pratila. Ljudi, da, pripremite se. Evo, već danas će biti 35, već to je previše, a što će tek biti do subote?
1: Da, ponedjeljak, koliko još vidim, i utorak još vruće, tamo od srijede bi onda moglo doći do laganog pada temperature.
2: Da, dobro, mislim, to je sad takvo godišnje doba, ljeto se bliži kraju, zaista je bilo ono nakon velike Gospe dolazi do tih promjena sve češćih kiša, jedino je onako što više ni ove vrućine su prevelike i onda dok dođe do te promjene vremena zapravo dolazi do...
1: Već sam mislio da ćeš reći, ni ove vrućine nisu nešto što su prije bile.
2: Pa i nisu, malo su prejake, malo prežestoke. Dolazi do žešćih promjena vremena, nevremena, to jest, tako da nisu to više onak, znaš, ono, nema više onih proljetnih toplih kiša ili onako jesenjih dok ti...
1: Da, kao da su nestali proljeće i jesen, onako da. Samo imamo zimu i ljeto.
2: Tako je. Dobro.
1: Ali dobro.
2: Eto, da, idemo dalje. Naslov. Hoćeš ti? Ili?
1: Mogu i ja,
2: ajde.
1: Ali ću opet o cijenama.
2: A dobro, ajde.
1: Cijene stanova u Zagrebu, kaže, i dalje rastu. No ono najbitnije, promet nekretninama je trenutno u padu. Ponuda je slaba jer se investitori uglavnom orijentiraju na luksuznu gradnju, dok cijene za starije stanove u oglasima dosežu i 4000 eura po četvornom metru. Uglavnom istovremeno kupci imaju sve manju kreditnu sposobnost, eto tako piše HRT. Naprimjer, radovi na jednoj stambeno-poslovnoj zgradi u ponudi su u Zagrebu, jel? U ponudi su tamo bila 74 luksuzna stana, a cijene su od početka gradnje jesen 2024. mijenjale se 3 puta. Uglavnom, cijena je krenula s 5600 eura po četvornom metru za najniže stanove na drugom katu, a određivala se, jel, prema katnosti. Uglavnom od drugog do osmog kata najniža je bila na drugome, najviša na osmome katu gdje je to cijena bila od 7400 eura po kvadratu.
2: Jao.
1: Da, tijekom 2025. onda godine su 2025. godine cijene su dva navrata još povećane i još jednom onda 2026. Eto sad je cijena za onaj jeftiniji stan koji je bio 5600 7200 eura, a za onaj koji je bio 7400 8400 eura. Uglavnom, eto,
2: ali to je samo jedan kvadrat.
1: Da, to je samo jedan kvadrat. Eto, uglavnom, prosječna cijena četvornog metra od klasičnih stare gradnje, jel?
2: Da.
1: Trenutno u Zagrebu iznosi 3800 eura. Uglavnom, eto, imamo rast stanova, luksuznih stanova i to se očito bome dobro prodaje. Sad,
2: da, najzanimljivije od svega toga da se ti svi stanovi zapravo prodaju, nijedan ne ostane pusti sam. Tako da, cijena kvadrata u VTC je otprilike oko 2500 eura, onako nešto okvirno.
1: A sad je oko 3 već.
2: Oko 3, daj lažeš, stvarno. Svi vi koji dižete kredite za stanove, tražite krov nad glavom, sretno vam.
1: Da, da, ono, to definitivno.
2: Duša me boli dok to sve.
1: Sam ne znam jel država može ono kao, kako je na primjer u nekim prijašnjim državama bilo onako da kao država izgradi masu stanova.
2: E pa ima toga, grade se takvi stanovi u Zagrebu trenutno, koliko ja znam, bila informacije pre ne znam 2-3 mjeseca kao da će...
1: Znam da ima ovo preko APN-a kao,
2: uglavnom država gradi te stanove gdje će kao najam biti nešto jeftiniji, mislim da neće biti za prodaju nego najam, da će biti kao u pol cijeni ili što
1: onako
2: već.
1: Izgradiš kao neku zgradu sa 1000 stanova i riješio se, mislim, 1000 obitelji, ne znam.
2: Da. Da, ovo većinom uglavnom zapravo grade zgrade privatnici i bože moj, njima je u interesu zaraditi na tome,
1: dobro,
2: naravno.
1: Normalno, da.
2: Da, ništa ljudi, zaista, evo sretno, meni je drago što ja nisam u toj situaciji da ne moram dizati kredit zbog stana jer onako... Dobro, neću vam soliti ranu. Dobro, ajdemo dalje. Hoćeš opet i dalje?
1: Pa, hoćeš ti.
2: Ajde. Ima neki zatvor na moru. Kolumbija ima plan za najopasnije zatvorenike. Ovo me sad posjeća na Alcatraz, koji je isto otočić tamo pored...
1: Imali smo i mi naš.
2: Joj, čekaj, Goli otok.
1: Da.
2: Hoće li se to možda preurediti i vratiti nazad kao
1: možda
2: zatvor?
1: Samo za turističke atrakcije. Zato i je trenutno.
2: A je, nije onako baš zatvoren skroz, nego ljudi ga posjećaju.
1: Da, možeš ga otići posjetiti, ali tamo uvijek puše hladni vjetar. Uvijek.
2: Eto, to time su oni maltretirali zatvorenike, nisu morali smišćati.
1: Znači, dan ti može biti onako, može ti vani biti 40 stupnjeva, ali čim kročiš na taj otok, ko onako da je...
2: Čekaj, kako ti to znaš?
1: Pa bio sam.
2: Dobro.
1: Kao da je uklet, onako uvijek puše neki ledeni vjetar.
2: A, vidiš li to. Uglavnom, Kolumbija planira smjestiti najopasnije zatvorenike na brodove na otvorenom moru, potvrdio je u srijedu u agenciji Netko, izvor iz Kolumbijskog ministarstva obrane. Na brodove na otvorenom moru, oni to planiraju kao zatvor, brodovi na otvorenom moru.
1: Mene pitaš, jel ti izgledam kao predsjednik
2: Kolumbije?
1: Ali
2: čekaj malo, dođe im nevrijeme, tamo potopi ih i šta onda?
1: I šta onda, i više ne moraju plaćati za te zatvorenike.
2: Možda s tim i planiraju, onak, ne znam, evo, na to računaju.
1: Joj, ne već šta.
2: Ali dobro, evo, ništa.
1: Ajde, idemo malo.
2: Da, zatvorski brodovi.
1: Ajde,
2: okay,
1: siramo, okay. Može. Ajde.

0: Fatto finta di dove abiti.
1: Eto nas je u posljednjem krugu internet portala, još jednom dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Može ovako jedna zanimljiva vijest.
2: Slušam.
1: Japanska premijerka, sada ne pokušavam akrobacije sa njezinim imenom.
2: Uglavnom... Samo ja ovdje znam kineski, japanski, što već.
1: Eto onda reci ga.
2: Šao nešto.
1: Sanea Takaichi, uglavnom. Eto, japanska premijerka, skraćeno. Izazdala je nevjericu priznanjem da se je osjećala pomalo usamljeno nakon što je osoblje iz njezine službene rezidencije uklonilo žohara.
2: A daj, ajde daj, gasi struju, motaj kablove, a daj, nemoj me.
1: U kasnonoćnim objavama premijerka objašnjavala zašto često dugo radi samo u povijesnoj tokijojskoj rezidenciji. Uglavnom, prethodni japanske premijeri uglavnom su izbjegavali tu vilu izgrađenu 1920. zbog dugogodišnjeg glasina da je opsjednuta duhovima, i to nakon pokušaja državnog udara 1930. Uglavnom, trenutna premijerka je istaknula da duhovi njoj ne predstavljaju problem, nikad nije vidjela duha, ali vrištim kad vidim žohara, napisala je ona i dodala da se uplašila kada je kukac prešao preko nogu. Premijerka je objasnila da namjerno nije ubila kukca, već ga je pustila da se slobodno kreće po rezidenciji.
2: I onda su oni postali prijatelji.
1: Navela je da poštuje sva živa bića, takav stav je razvila čitajući kultnu mangu Phoenix Phoenix autora. Uglavnom, zbog toga je, kako kaže, teško oduzeti život bilo kojem kukcu.
2: I onda je svizac zamotao čokoladu. Mislim, okej, okay, ajde, ne, ja sam isto protiv toga da se ubijaju bilo šta, kukci, ovo, ono, ako ne moram, ostavim na životu, ali ono.
1: Da, uglavnom, eto, nakon što je dezinsekcija obavljena, priznala je da su je preplavili podijeljeni osjećaj zbog tišine u prostranoj vili. Kaže da ju je laknulo, ali se je nekako ipak osjećala pomalo usamljeno nakon što je osoblje, eto, uklonilo žohara.
2: Aha, oni su kao svojim nogicama pravili zvukom onako po zidovima, pa...
1: Valjda, pa...
2: Joj... No dobro, šta da kažem?
1: Da. Ajde, idem se baciti na ovaj članak što si još spomenula za samu Metu, to jest Instagram. Meta, kompanija koja stoji za Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, pristala je na nagodbu vrijednu do 16,7 milijardi dolara. I to nakon tužbi američkih saveznih država koje su tvrdile da su njezine platforme dizajnirane tako da potaknu ovisnost kod djece i tinejdžera. Meta uglavnom negira krivnju, ali pristali su na nagodbu. Osim eto tih milijardi dolara, Meta će morati uvesti velika ograničenja za mlađe od 18 godina. Instagram i Facebook trebali biti ograničeni na 2 sata dnevno. Pristup tijekom noći će biti blokiran osim za poruke. Uvešće se i stroža provjera dobi, roditeljski nadzor, obavijesti će biti ugašene tijekom nastave i noću. Nagodba bi trebala donijeti skrivene brojače lajkova te ukidanje nekih filtera koji simuliraju estetske operacije. Eto, uglavnom, vidjet ćemo hoće li se sad to preliti na europsko tržište, to jest jel na naše.
2: Pa.
1: Ali da, eto, Amerikanci su svoje napravili po meni dobru stvar.
2: Pa ja vjerujem da će se to preliti i na nas, na Europu, na ovaj dio planete prije ili kasnije. Da, vidiš da će biti skriveni brojač lajkova i sad ovoga, ti svi silni filteri, mlada djevojčica kad onako 10, 11, 12, 15 godina dogleda te sve savršene slike ostalih djevojaka na internetu, pa postanu anksiozne, misle da nisu dovoljno dobre, da su svi ljepši od njih, i to naravno stvara a može stvoriti velike psihičke probleme. Zapravo to je sve krenulo s time što se u Americi jedna djevojka ubila, ne znam točno koji je bio razlog, ali bio je vezan uz te same društvene mreže i tu se zapravo sve diglo, sva ta pobuna, sva ta tužba, i evo došlo je do čega je došlo. Da. Eto. Dobro.
1: Gle, ja bi mogao bez svake društvene mreže, mislim nije ni da ih imam puno, ali onako samo Face mi ostavite da mogu čitati vijesti, jel? To smo mi koji smo odrasli na Face-u.
2: Ne, najiskrenije, mene i Kasi već pred nekog vremena pitala, da, apsolutno, što se mene tiče, ne mora ništa od toga postojati, tako da, eto.
1: Snapchat, TikTok, to bi sve ugasio onako, bez imalo razmišljanja.
2: No, bilo bi ljepše družiti se normalno kao prije i to je to. Uživo malo popričati i razlaz.
1: Tako smo mi to radili za vrijeme neolitika.
2: Neolitika. Da. U Google. Dobro, vidjet ćemo kako će se zapravo razvijati situacija po pitanju toga u ostatku svijeta. Eto, to je to.
1: Evo ovako još jedna vijest nama za kraj. Ajde. Tisuće ljudi okupili su se jučer u španjolskom gradiću Bunolu na festivalu La Tomatina.
2: Joj, gledala sam to. Jao.
1: Uglavnom, gdje su ulice preplavile tone prezrelih rajčica. Uglavnom, Bunol je gradić u istočnoj Španjolskoj, oko 40 km zapadno od Valencije. Festival se tamo tradicionalno održava zadnje srijede u kolovozu. Sve je to nekako počelo spontanim gađanjem hranom, ajme kako lijepo, 1945. godine, i preraslo je to u godišnji običaj. Sudionici se na festivalu međusobno onda gađaju tonama prezrelih rajčica, pa ulice na kraju ostanu prikrivene zgnječenim rajčicama i sokom. Evo, kakva fina salsa je to nekako.
2: Jesi gledao snimke na TV-u? Meni je to malo... onako malo bljak, ali ajde, ljudi se zabavljaju, znaš, dobro.
1: Ne, mogu, već mogu onako maštati. To je isto ono kao, znaš kak se kaže, joj, ne mogu to sad reći u eter, ali uglavnom...
2: Ma možeš, ajde, ajde.
1: Ali uglavnom onako, uživao bi u tome.
2: Stvarno?
1: Mislim da da. Ugađanju drugih,
2: jel? Ja samo dok to gledam, previše sam anksiozna.
1: Ali
2: ja onako
1: na nekom petom katu, znaš, pa niko ne može mene.
2: Ne, pazi, onako uvučiti se s to u svaku moguću poru, onako u tijelo, ne
1: svaku
2: znam.
1: Svaku rupu u tijelo.
2: Tako je, ali postoji jedno pravilo, ima jedno pravilo. Rajčica mora biti zgnječena da bi smio gađati. Nekoga ne smiješ gađati sa cijelom rajčicom, da ne bi ozlijedio čovjeka.
1: Stvarno?
2: Da.
1: A sam više nije fora.
2: E da, vidiš, kršiš jedino pravilo. Ovoga, prekršio
1: fora.
2: Bi jedino pravilo. Da, dobro, evo.
1: Znaš, bilo bi fora, onako pogodiš, čuo se pljas.
2: Joj, Bože. Uglavnom, ajde, dobra je namjera, ljudi uživaju, neko uživaju. Bito da mene nema tamo, evo.
1: Znaš kako bi sad rekli, a neka djeca u Africi nemaju što za jest, oni se gađaju tamo sa paradajzom.
2: Da.
1: Ali dobro,
2: ali dobro, ovo mi je, luđe mi je ono njihovo ganjanje bikovima, nego ovo, ajde. One, to sa bikovima bi ja ukinula totalno.
1: Joj, sad vidim. Joj, postoji samo jedno pravilo, a to je da rajčicu treba zgnječiti da. Prije bacanja kako bi se izbjegle ozljede.
2: E, tako.
1: Mnogi
2: je.
1: Sudionici se jedno nose plivačke naočale i čepiće za uši radi za...
2: Ma joj.
1: A samo sat vremena traje to.
2: Samo sat vremena. Dobro.
1: Eto. A mi smo nakon pola sata došli do kraja internet portala.
2: Jesmo.
1: Ajde, bok.
2: Bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac kod Omiša, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
1: Nakon Ružića u Omišu će danas boraviti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vajčić. Tvrtka Meta postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe vezane za sigurnost djece na njezinim aplikacijama. Tužbu su podignule američke savezne države, tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup objema aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 sati te za vrijeme nastave, a brojač lajkova će biti skriveni, filteri koji imitiraju estetsku kirurgiju deaktivirani. Ograničenja koja samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci. Loše poslijepodne za hrvatsko veslanje koje će svoje predstavnike u dvojcu na Pariću i dvojcu bez kormilara imati u B finalima. Velika očekivanja bila su na leđima trofejne braće Sinković, Martina i Valentina. U cilj polufinalne utrke ušli su četvrti uz gotovo 9 sekundi zaostatka za pobjedničkom posjedom iz Nizozemske. Iz dvije polufinalne skupine po najbolje 3 posjede plasirale su se u finalnu utrku na svjetskom prvenstvu. Do glavnog finala nisu uspjeli doći ni braće Lončarić, Antoni Patrik, kao ni sestre Jurković, Ivana i Josipa. Jedni i drugi u svojim su polufinalnim utrkama završili na posljednjem mjestu. Sve tri posade na kraju će nastupati sutra u B finalima. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 21, Zagreb broj 22, Rijeka 23, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
5: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
7: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Tene i Silvija. Rum FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Gledali smo te, sine, kako rasteš i sanjaš o svojoj budućnosti, a danas te s ponosom gledamo kako držiš za ruku svoju odabranicu i gradite svoj zajednički dom. Sreća koju vidimo u vašim očima veća je od svih naših želja, od mame Danijele i tate Vlade.

0: Slatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Leti pjesma Ilija. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirza Selimovića. Dođite, proslovite Dan grada Slatine.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi naš Silvio, tvojim momačkim danima došao je kraj. Sada sa svojom Tenom krećeš u bračni život. Od srca vam želimo sve najbolje, neka vas dobri Bog blagoslovi i prati na svim putevima vašim. Tvoja šogorica Ana Marija, nećakinja Nika i brat Antonio.

Za moju princezu, hvala ti što si moj svijet pretvorila u najljepše mjesto. Veselim se što ćemo dijeliti dobro i zlo do kraja života. Volite, tvoj Silvač.

Dragi Silvio, u tvoje ruke prepuštamo našu Tenu. Čuvaj je, voli i budi joj oslonac kroz sve što vas čeka. Puno sreće, ljubavi i zajedničkih lijepih trenutaka želi vam prijateljica Lorena.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Katastrofalne bujične poplave pogodile su Nepal i područje uz granicu s Tibetom nakon urušavanja ledenjaka u Himalaji. U Nepalu su dosad pronađena tijela više od 160 poginulih, dok je broj nestalih veći od 800. Na tibetanskoj strani granice nestalo je još više od 500 ljudi, među kojima je 260 stranih državljana. Ukupno se u Nepalu i Kini više od 1300 ljudi vodi kao nestalo. Nepalska vojska rasporedila je oko 2000 pripadnika za kopnjene i zračne operacije, potrage i spašavanja na područjima pogođenim poplavama. Međunarodna zajednica okuplja se u pomoći pogođenom području. Jedini gradski vijećnik SDP-a Daniel Kukoč novi je predsjednik splitskog ogranka te stranke, a njegovi zamjenici su Joško Markić i Goran Šarotić, koji su u srijedu poslije podne jednoglasno izabrani na izbornoj konvenciji stranke. Cilj je na sljedećim lokalnim izborima preuzeti vlast zajedno s partnerima u vidu Možemo i Direkt.
2: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Podsjetimo, splitski SDP sredinom travnja ove godine izabrao novog predsjednika Sandra Glumca, koji je nakon samo 3 mjeseca podnio neopozivu ostavku, a razloge odlaska nikada nije objasnio. Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade, donijeći odluku o nastavku sufinanciranja sanacije odlagališta komunalnog otpada Kupinovica, o završetku sanacije doma za starije osobe Ličko-senjske županije, kao i o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Sjednica počinje u 11 sati. Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za 3 medalje. Hrvatski badmintonski reprezentativac Arija Dinata osvojio je srebro. Rođeni Indonežanin u rezultatski neizvjesnom finalnom dvoboju poražen je od Talijana Fabija Caponija, koji je slavio s 22:20 i 21:19. Plivač s perajom Filip Strikanac novi osvajač medalje u bazenu. U disciplini površinskog plivanja na 100 metara ostvario je rezultat od 35 sekundi i 82 stotinke u finalu, što mu je bilo dovoljno za brončano odličje. Treća medalja došla iz boksačkog ringa. Marko Perković osvojio je broncu u kategoriji do 90 kg. Toliko u vijestima.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i zastoji mogući su zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta 2 na dijelu između raskrižja sa županijskom cestom kod skretanja za naselja Bobota i Vera i ulaska u grad Vukovar, državna cesta Donji Miholjac Sveti Đurač te državna cesta između mjesta Blacko i Vesela i dionica državne ceste 38 u Požegi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik i putničkih na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Grad Virovitica obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisanom obrascu PN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Thank you.
4: Tena i Silvio, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i lijepim trenucima. Tena, kroz sve ove godine prijateljstva uvijek sam ti želio sreću, a danas mi je posebno drago vidjeti da si je pronašla. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom danu. Vaš kum Ivan.

0: olovke munjeviti. Izmjera i ugradnja. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga Tena, da nam ostaneš uvijek ovako sretna i vesela uz svog Silvija, kao što si bila do sada. Žele ti mama i tata.

Silvio i Tena, neka vam ljubav bude čvrsta, a zajednički život pun veselja, snage i lijepih uspomena. Obitelj Povrženić.

Drugarici s velikim D i Silviju, zajednički život pun sreće i ljubavi, ali najviše smijeha želi njihova prikolica Ivana.

Dragi naši roditelji, hvala vam na svemu što ste nam u životu dali. Hvala vam što smo zbog vas spremni krenuti u zajednički život i svjedočiti ljubav koju poznajemo zbog vas. Vaši Tena i Silvio.

sretan početak bračnog života, da se uvijek držite za ruke jedno uz drugo. Sretno vjenčanje želim vam skromni kum Filip uz pjesmu Da se mladoženja prisjeti svih naših lijepih uspjeha.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčke

0: karakterističnog za ovo podneblje pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Room FM i Media Servis.
7: 11 sati.
3: Medija servisa.
8: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Znanstvenici su potvrdili da je urušavanje ledenjaka, a ne potres, uzrokovalo katastrofalne poplave na granici Nepala i Tibeta. Ukupno se u te dvije države više od 1300 ljudi vodi kao nestalo. Nepalska vojska rasporedila je oko 2000 pripadnika za kopnene i zračne operacije potrage i spašavanja na područjima pogođenim poplavama. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje tri pravilnika, a jedan od njih koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična. Najgore je na sjeveru Jadrana, resorni ministar David Lajčić.
9: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
8: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna na 2 milijuna eura godišnje. Hrvatska ima 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećati. U tu svrhu ministarstvo će pokrivati 80% troškova. Maksimalna potpora do 20 tisuća eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno do 5 tisuća za izmjenu postojeće specifikacije. Pred hrvatskim košarkašima nastavak i kvalifikacija za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Tomislava Mijatovića večeras od 20 sati na Višnjiku dočekuju Latviju. Košarkaš Ivica Zubac.
10: Pa očekamo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo kao veterani, imamo neki kontinuitet, napokon, naravno trebamo to dokaza na terenu, trebamo da složi tu pobjedu, idemo s tim kvalitetom da pune samopouzdanja, onda trebamo da složi pobjedu, tako da to je neki prioritet.
8: Na Višnjiku će biti upriličen i službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa, a HKS ovu večer želi iskoristiti za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito na području Dalmacije i Hrvatske obale, svojom hrabrošću, požrtvovnošću i predanošću štitili ljude, domove i zemlju. Zato su na utakmicu protiv Latvije pozvani hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, za koje će Hrvatski košarkaški savez osigurati ulaznice. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Zagreb je na 26, Osijek i Rijeka broj 28, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
11: Uzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
12: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
13: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
14: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
13: Tena i Silvio, želim vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da uvijek budete jedno uz drugo i da nikada ne izgubite ovaj osmijeh koji danas imate. Puno ljubavi i sreće želim vam kuma Monika.

Atena i Silvio, neka vam ljubav koju danas slavite bude temelj za sve što vas u životu čeka. Želimo vam puno smijeha, razumijevanja, sreće i prekrasnih zajedničkih uspomena. Živjeli i sretno. Kumovi Mihaljević.

drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktoj rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje sluša cijela generacija.
2: Što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Vidi što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Vidi što si ljuta, odljuti se.
0: Za dodatne informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
3: Tvoj The Room Club.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.

da se još dugo vozimo zajedno i nasmijemo se svaki put kad čujemo ovu pjesmu koja nas podsjeća na naš početak. Volite tvoja Tena.

0: FM.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost. Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi mladenci Mateni i Silviju, sve najbolje za njihov dan žele kumovi Tratnjak.

Dragi Tena i Silvio, neka vam ljubav uvijek bude najljepši dio svakog dana. Puno sreće, smijeha i zajedničkih uspomena. Želim vam prijateljica Lorena.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
3: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Unuku Silviju svako dobro u bračnom životu. Želi djed Buco.

Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se i budite inspiracija ljudima oko sebe. Ujko Ivica, Ujna Lucija, Magdalena i Jelena.

0: Room FM.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumoborik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumoborik. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Tenica moja, uvijek si širila ljubav i smijeh gdje god da si se pojavila, a sada ćeš tu ljubav imati priliku dati u još jednoj obitelji. Voli te tvoja mama.

Za naše roditelje, Vladu, Danijelu, Dominika i Vesnu, hvala vam što ste kroz cijeli život bili naši anđeli čuvari i što ste nam podrška u našim uspjesima i kada nam je teško. Vole vas Tena i Silvio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
1: Nakon dva tjedna požar u Omišu i službeno je ugašen, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Troje pacijenata stradalih u požaru koji su na liječenju u klinici za traumatologiju i dalje su životno ugroženi. I dalje su intubirani i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija. S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su bili podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva. Priopćuje KBC Sestre Milosrdnice. Najmanje 270 osoba je poginulo, a stotine su nestale u bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova javlja da u toj zemlji nema hrvatskih državljana s prebivalištem, niti onih koji su prijavili privremeni odlazak. Prema trenutačno raspoloživim informacijama, među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana, poručili su. Iza nas je najveće europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici u povijesti. Zagreb i Hrvatska još jednom su se pokazali kao sjajni domaćini i organizatori velikih sportskih natjecanja. Natjecanje je bilo i kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, tvrdi predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
3: Kada na jedno mjesto okupite 630 sportaša iz gotovo cijele Europe u natjecanju koje ima važnost i nastavak puta prema olimpijskim igrama, a pritom im omogućite uvjete dostojne najvećih svjetskih natjecanja, onda dobijete prvenstvo kakvo smo imali u Zagrebu.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Split mjere 32, Rijeka i Zagreb su na 30. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: izbora i cijene.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Za Tenu i Silvija od bake Anđelke i djeda Antuna.

Dragi naš Silvio, prije par godina si bio mali kao mate, a danas veliki odrasli čovjek. Gledajući tebe i tvog brata znamo da smo napravili dobar posao. Odgojili smo prekrasnu djecu i znajte da smo najponosniji roditelji od mame Danijele i tate Vlade.

0: Slatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Leti pjesma najmilija. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirze Selimovića. Dođite, proslovite Dan grada Slatine.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Silvio i Tena, želimo vam puno ljubavi, još više smijeha i da vam zajedno nikad ne bude dosadno. To vam žele sestrična Tea i zastavnik Martin.

0: κατά οδεμτία.
1: Lijep provod svim svatovima, a mladencima Teni i Silviju lijep i dug zajednički život, ispunjen smijehom i ljubavlju. Žele vam vaši Andreja, Vlatka i Tomas.

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM i Media Servis.
3: 14 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sanacija u Gospiću počet će u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama. Poručio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković, te ponovio da će počinitelji kaznenog djela biti procesuirani.
4: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Sutra očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdugi. Dulje 4 mjeseca. Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
3: Vlada je usvojila prijedlog odluke o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Resorni ministar Alen Ružić.
5: Stoga ova predložena cijena u prijedlogu odluke smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima, te se smatra da je taj iznos naknade od 3 eura po satu za prelazno razdoblje odgovarajuća visina naknade.
3: Ljeto se bliži kraju, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će u drugoj polovici rujna biti otvorena produžena tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici.
6: Ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, a tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove. Znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Isto tako i ljude i Toposavskog, 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjaškog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
3: Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u lovu je na osminu finala europskog prvenstva. Naše odbojkašice u 16 sati igraju posljednju utakmicu grupne faze u švedskom Göteborgu, a protivnik je Crna Gora. Hrvatskoj treba pobjeda za prolazak u osminu finala. Slave li izabranice Igora Arbutine lete iz Švedske za Češku u Brno, gdje ih u nedjelju očekuje meč protiv Srbije za ulazak u četvrtfinale. Toliko u vijestima.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Dragi naši Tena i Silvio, danas ste otvorili vrata jednog novog životnog poglavlja. Neka kroz ta vrata uvijek ulazi samo sreća, ljubav i veselje. To vam žele vaši podobnici.

0: hladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Neke se priče

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Od Ujke Ivice, Ujne Lucije, sestrične Jelene i Magdalene, za Tenu i Silvija.

Mladencima želim puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina. Večeras otvorite kapiju širom, čaše natočite, a pjesmu pojačajte. Za vas i vaše novo poglavlje, kum Filip vam želi sve najbolje.

dalekoj, u godini gospodnjoj, šestotina i nekoj, zbog.

0: je početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum, moć, moć, odzumiram pa zum.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć u

0: posjeti naše društvene mreže. Dva soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room klub.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Mirovine u Hrvatskoj od 1. srpnja rastu za 5,4%. Odluku o novoj aktualnoj vrijednosti mirovine donio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a ona sada iznosi 15,64 eura u odnosu na dosadašnjih 14,84 eura. Povećane mirovine bit će isplaćene u rujnu, zajedno s mirovinom za kolovoz, a umirovljenicima će tada biti isplaćena i razlika za srpanj. Istodobno, povećana je i najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža, koja od 1. srpnja iznosi 16,58 eura. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je i odluku prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja iznosi 358,48 eura. Raskrižje ulice Zbora Narodne garde, ulice Svetog Trojstva, ulice Svetog Križa i ulice 30. svibnja u Milanovcu rekonstruirano je u kružno raskrižje. Danas, 27. kolovoza, bit će postavljena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. Vozače i ostale sudionike u prometu poziva se na pojačan oprez i pridržavanje nove regulacije prometa. Virovitičko-podravska županija trenutno je jedno veliko gradilište, a vrijednost najznačajnijih projekata premašuje 155 milijuna eura. Među najvećim ulaganjima su projekti u obrazovanju vrijedni više od 54 milijuna eura. Grade se i obnavljaju škole i sportske dvorane, kako bi sva djeca u županiji od iduće jeseni mogla pohađati nastavu u jednoj smjeni. U Virovitici se, između ostalog, obnavlja opća bolnica, gradi nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu, POS-ovi stanovi za mlade, nova glazbena škola i treća osnovna škola. Velika ulaganja nastavljaju se i u poljoprivredu. Ugovorena je gradnja novih sustava navodnjavanja vrijednih više od 15 milijuna eura, čime će županija imati oko 3500 hektara pod navodnjavanjem. Ovog vikenda u Virovitici se održava 10. jubilarni Panonsko-Bilogorski MTB maraton u sklopu obilježavanja dana Virovitičko-Podravske županije. Start i cilj su na Vegeški, kod nogometnog kluba Virovitica, a sudionici mogu birati između velike staze od 45 i male od 25 km. Obje utrke startaju u 10:30. Velika staza donosi 1150 metara uspona, dok mala ima 600 metara. Organizatori poručuju kako je duža staza namijenjena iskusnim biciklistima, a kraća rekreativcima i početnicima. Prijave su otvorene do sutra, to jest do petka 28. kolovoza, a završavaju 23:59. Kaciga je obavezna za sve sudionike, a dopušteni su MTB i električni MTB bicikli. Maraton organizira Klub za ekspedicionizam i Sport Keks uz podršku županijskih i gradskih sportskih i turističkih zajednica te grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Virovitica od 7. rujna dobiva i javni gradski prijevoz na električni pogon. Uvešće se 3 dnevne i 1 noćna linija koje će povezivati središte grada, gradske četvrti i prigradska naselja. Jednosatna karta košta će 1 euro, a dnevna 3,5 eura. Dostupne su i mjesečne karte, građanska i radnička po cijeni od 25 eura, učenička i studentska po cijeni od 10 eura, umirovljenička po cijeni od 15 eura, a osnovnoškolska i socijalna po cijeni od 5 eura. Za mjesečnu kartu potrebno je izraditi personaliziranu karticu, koja se jednokratno plaća 6,70 eura. Izrada kartica počinje 1. rujna u poslovnom parku Virovitica. Linija 1 vozit će svakodnevno od 6:10 do 22 sata i povezivati zapadni i istočni dio grada, uključujući Milanovac. Linija 2 prometovat će radnim danom od 6:30 do 22 sata, povezujući centar, bolnicu i Čemernicu. Linija 3 vozit će radnim danima od 6 do 21 sat, povezujući južni i jugoistočni dio grada s Rezovcem, Rezovačkim Krčevinama, Podgorjem i Golim Brdom. Noćna linija prometovat će vikendom u noćima s petka na subotu i sa subote na nedjelju od 21 do 5 sati. Jednosatne i dnevne karte moći će se kupiti online, a tijekom rujna i listopada planirano je i uvođenje mobilne aplikacije te validatora u autobusima. Sve je spremno za ovogodišnju mrkotrku u Virovitici, za koju je prijavljen 391 trkač. Natjecatelji mogu birati između 3 dionice, 2,5, 5 i 10 km. Najkraća utrka od starta u 20 sati, dok utrke na 5 i 10 km počinju u 20 sati i 30 minuta. start i cilj su na trgu Bana Josipa Jelačića ispred gimnazije Petra Preradovića. Zbog utrke će policija zatvoriti promet u središtu grada, pa se vozače poziva na oprez i poštivanje privremene regulacije prometa. Podizanje startnih paketa je od 17 do 19 sati i 30 minuta na šetnici ispred gimnazije. Nakon utrke slijedi druženje i DJ party. Za više vijesti posjetite našu web stranicu www.radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, na autocesti A1, Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali. Povremeni zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Večeras od 23 sata do sutra ujutro u 5 sati zatvara se autocesta Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Delnice, uključujući čvor Ravnu Goru, te između čvorova Delnice i Oštrovica, uključujući čvor Vrata u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Dragi naši gosti, želimo vam svima dobru zabavu i da zajedno slavimo ljubav Tene i Silvija do ranih jutarnjih sati od Vesne i Dominika. Yeah!

Zajednički život je lijep, noć još ljepše. Ako nisi pekar, uživajte i volite se kao i do sada. Od Tomislava i Tijane.

Dragi mladenci, neka vam brak bude pun ljubavi, veselja i lijepih trenutaka. Obećajem da ću kao vaš kum biti tu kada god zatreba, a posebice kada treba proslaviti. Ova pjesma ide od vašeg kuma Filipa za

Silvio i Tena, neka vam ljubavi i sreće nikada ne nedostaje. Svu sreću svijeta žele vam sestrična Tea i zastavnik Martin.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Kada te drugi vide, zaljube se u tvoju ljepotu, a ja sam se zaljubio u tvoj duh. Zauvijek mi ostani dijete u duši, razigrana, tvrdoglava i svoja. Nikada ne skidaj osmih s lica, jer si najljepša žena na svijetu.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Tena i Silvio, želim vam da nikada ne zaboravite ovaj osjećaj koji danas imate. Neka vas ljubav, sreća i zajedništvo prate kroz cijeli život. Uživajte u svakom trenutku. Sve najbolje želim vam, kum Ivan.

0: Room FM. Grad Virovitica obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisanom obrascu PEN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: Room FM, i media service. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu u 84. godini života. Vijest je potvrdila njegova obitelj, pišu srbijanski prorežimski mediji. Naime, Mladićevo zdravlje se pogoršalo nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara, zbog čega je njegova obitelj tražila da ga se pusti na slobodu. No nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Podsjetimo, Mladić je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina u BiH. Na sjednici vlade za 2 tjedna naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji će, uz uvođenje instituta doživotnog zatvora iniciran ubojstvo mladića u Drnišu, uvesti i novo kazneno djelo. Riječ je o ekocidu, što je posebno aktualna tema posljednjih tjedana nakon afere s ilegalnim otpadom u Gospiću, ali i katastrofalnog požara u Omišu. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je postrožavanje kazni.
2: To se odnosi na kazneno djelo dovođenja u opasnost života, imovine, opće opasnom radnjom i sredstvima. To se radi u općem kaznenom djelu, dakle, gdje nije samo pitanje podmetanja požara, već se odnosi na poplavu, eksploziju ili druga takve događaje, gdje sada imamo predviđenu kaznu od 6 mjeseci do 5 godina. Tu ćemo predložiti povećanje kazne na 1 do 10 godina. Kada govorimo o posljedicama takvih kaznenih djela, dakle, to su kaznena djela protiv opće sigurnosti, gdje je posljedica velika materijalna šteta. U ovom trenutku je postojećim kaznenim zakonom predviđeno 1 do 10 godina, predviđamo, odnosno propisat ćemo i predlažemo od 3 do 15 godina.
1: Saborski zastupnik SDP-a i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković osvrnuo se na problem otpada u Varaždinu. Poručio je da SDP nikada nije izdao dozvolu za njegovo odlaganje, te ustvrdio da HDZ pokušava skrenuti krivnju na druge.
3: Umanjuju svoju vlastitu odgovornost kako pokušavaju pod palicom njihovog vođe Andreja Plenkovića skrenuti pažnju na nekakve stare zakone ili nekog nešto što se davno dogodilo, a u principu ti igrokazi, ti politički spinovi su vrlo bitni da ih se razotkrije.
1: Odgovorio je na Plenkovićevu tvrdnju da je vlada riješila problem varaždinskih bala otpada. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek mjeri 34, Split 33, Zagreb 32, u Rijeci je 31. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
4: Privredna banka Zagreb.
5: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Pik Vrbovec ćevapčići 900 grama, 4,89 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 €. Lenoro mekšivač Gold Orchid 987 ml, 3,49 €.
6: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Majko moja, hvala ti za svaki zagrljaj, svaku neprospavanu noć, svaki razgovor, podršku, savjet i konstantnu molitvu kojom zagovaraš mene i moju Tenu. Uvijek si stavljala nas ispred sebe, a sada ti želim da u ovoj večeri zaboraviš na sve i uživaš. Volite tvoj sin.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Od Seke Ele za Tenu.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Od Ujke Davora u ime Željke, Emanuela i Gabriela.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Od bake Ivke i djeda Miće za tenu.

Draga naša Tena, još onda kada smo tebe i Silvija vozili na kamp kao prijatelje, vidjeli smo koliko si posebna osoba. Zračila si toplinom, mudrošću, ljepotom i jasno si znala što želiš u životu. Neizmjerno smo ponosni što ćeš baš ti postati žena naša.

Dragi naš tata Vlado, uvijek si bio uzor svojim sinovima i pravi otac. Ponosni smo na tebe, kao i na našeg Silvija, koji je tvoja slika i prilika. Neka ti ovaj dan bude poseban, ispunjen radošću, veseljem i ponosom na naše mladence. Tvoji Ana Marija, Nika i Antonio.

0: Ludak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Tata Vladek, od malena si mi bio najveći uzor, kakav čovjek, osoba, prijatelj i tata jednog dana želim postati. Tvoju strogoću je uvijek prevladala nježnost i zato vjerujem da sam izrastao u pravog muškarca, baš zato jer sam se ugledao u tebe. Tata, volite tvoj sin.

0: Mirovine u Hrvatskoj od 1. srpnja rastu za 5,4%. Odluku o novoj aktualnoj vrijednosti mirovine donio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a ona sada iznosi 15,64 eura u odnosu na dosadašnjih 14,84 eura. Povećane mirovine bit će isplaćene u rujnu, zajedno s mirovinom za kolovoz, a umirovljenicima će tada biti isplaćena i razlika za srpanj. Istodobno, povećana je i najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža, koja od 1. srpnja iznosi 16,58 eura. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je i odluku prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja iznosi 358,48 eura. Raskrižje ulice Zbora Narodne garde, ulice Svetog Trojstva, ulice Svetog Križa i ulice 30. svibnja u Milanovcu rekonstruirano je u kružno raskrižje. Danas, 27. kolovoza, bit će postavljena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. Vozače i ostale sudionike u prometu poziva se na pojačan oprez i pridržavanje nove regulacije prometa. Virovitičko-podravska županija trenutno je jedno veliko gradilište, a vrijednost najznačajnijih projekata premašuje 155 milijuna eura. Među najvećim ulaganjima su projekti u obrazovanju vrijedni više od 54 milijuna eura. Grade se i obnavljaju škole i sportske dvorane, kako bi sva djeca u županiji od iduće jeseni mogla pohađati nastavu u jednoj smjeni. U Virovitici se, između ostalog, obnavlja opća bolnica, gradi nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu, POS-ovi stanovi za mlade, nova glazbena škola i treća osnovna škola. Velika ulaganja nastavljaju se i u poljoprivredu. Ugovorena je gradnja novih sustava navodnjavanja vrijednih više od 15 milijuna eura, čime će županija imati oko 3500 hektara pod navodnjavanjem. Ovog vikenda u Virovitici se održava 10. jubilarni Panonsko-Bilogorski MTB maraton u sklopu obilježavanja dana Virovitičko-Podravske županije. Start i cilj su na Vegeški, kod nogometnog kluba Virovitica, a sudionici mogu birati između velike staze od 45 i male od 25 km. Obje utrke startaju u 10 sati i 30 minuta. Velika staza donosi 1150 metara uspona, dok mala ima 600 metara. Organizatori poručuju kako je duža staza namijenjena iskusnim biciklistima, a kraća rekreativcima i početnicima. Prijave su otvorene do sutra, to jest do petka 28. kolovoza, a završavaju 23.59. Kaciga je obavezna za sve sudionike, a dopušteni su MTB i električni MTB bicikli. Maraton organizira Klub za ekspedicionizam i Sport Keks uz podršku županijskih i gradskih sportskih i turističkih zajednica te grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Virovitica od 7. rujna dobiva i javni gradski prijevoz na električni pogon. Uvešće se 3 dnevne i 1 noćna linija koje će povezivati središte grada, gradske četvrti i prigradska naselja. Jednosatna karta košta će 1 euro, a dnevna 3,5 eura. Dostupne su i mjesečne karte, građanska i radnička po cijeni od 25 eura, učenička i studentska po cijeni od 10 eura, umirovljenička po cijeni od 15 eura, a osnovnoškolska i socijalna po cijeni od 5 eura. Za mjesečnu kartu potrebno je izraditi personaliziranu karticu, koja se jednokratno plaća 6,70 eura. Izrada kartica počinje 1. rujna u poslovnom parku Virovitica. Linija 1 vozit će svakodnevno od 6.10 do 22 sata i povezivati zapadni i istočni dio grada, uključujući Milanovac. Linija 2 prometovat će radnim danom od 6.30 do 22 sata, povezujući centar, bolnicu i Čemernicu. Linija 3 vozit će radnim danima od 6 do 21 sat, povezujući južni i jugoistočni dio grada s Rezovcem, Rezovačkim Krčevinama, Podgorjem i Golim Brdom. Noćna linija prometovat će vikendom u noćima s petka na subotu i sa subote na nedjelju od 21 do 5 sati. Jednosatne i dnevne karte moći će se kupiti online, a tijekom rujna i listopada planirano je i uvođenje mobilne aplikacije te validatora u autobusima. Sve je spremno za ovogodišnju mrkotrku u Virovitici, za koju je prijavljen 391 trkač. Natjecatelji mogu birati između 3 dionice, 2,5, 5 i 10 km. Najkraća utrka starta u 20 sati, dok utrke na 5 i 10 km počinju u 20 sati i 30 minuta. start i cilj su na trgu Bana Josipa Jelačića ispred gimnazije Petra Preradovića. Zbog utrke će policija zatvoriti promet u središtu grada, pa se vozače poziva na oprez i poštivanje privremene regulacije prometa. Podizanje startnih paketa je od 17 do 19 sati i 30 minuta na šetnici ispred gimnazije. Nakon utrke slijedi druženje i DJ party. Za više vijesti posjetite našu web stranicu www.radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, na autocesti A1, Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali. Povremeni zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Večeras od 23 sata do sutra ujutro u 5 sati zatvara se autocesta Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Delnice, uključujući čvor Ravnu Goru, te između čvorova Delnice i Oštrovica, uključujući čvor Vrata u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
7: Dragi mladenci, svi smo se danas okupili zbog vas. Zato uživajte, plešite, smijte se i proslavite ljubav do kraja. Uz najljepše želje, vaše prijateljice Lorene.

0: Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Za naše mladence da se uvijek vole i svjedoče drugima svoju ljubav, kao što su i do sada, žele vam mama Vesna i tata Dominik.

Iako smo 8 godina razlike, to nas nije spriječilo da budemo najbolji prijatelji. Uvijek si me vukao svugdje sa sobom, a ja se pravio važan jer sam sa starijom ekipom. Sve probleme i izazove smo rješavali skupa, kao braća. Sad jedan i drugi započinjemo svoje vlastite obitelji, ali znaj da je tvoj brat uvijek tu za tebe. Volite tvoj buraz, Silvio.

Za moju kolegicu Lorenu, za sva naša druženja, hvala ti što si uvijek bila moj taksi i nadam se da ćemo još dugo ovu pjesmu pjevati iz petnih žila u najdražem fići.

0: Room FM.
1: Zlatan radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Od Seke Ele za sve svatove, da se zajedno veselimo i da nam bude kao u Bosni.

draga Tena, sjeti se kako smo nekad zajedno plesale. Vrijeme je da te iste korake ponovimo i večeras na tvom vjenčanju. Tvoja prijateljica Lorena.

Stena, neka ti život sa Silvijom bude pun malih sreća, velikih snova i još većih ostvarenja. Sretno ti od srca, želi tvoj kum Ivan.

0: Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi mladenci Mateni i Silviju, sretan dan vjenčanja žele striko i strina.

0: Zlatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Leti pjesma Ilija. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirza Selimovića. Dođite, proslavite Dan grada Slatine.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sine moj, znaš koliko se volimo hvaliti tobom, ali gledajući tebe kako rasteš i ostvaruješ ono što želiš, me čini najponosnijim tatom na svijetu. Čuvaj svoju tenu i budi joj oslonac, kao što je ona tvoja snaga.

Dragi naši Tena i Silvio, dobri vam je Bog u svojoj ljubavi ispreplitao puteve i u konačnici vas doveo jedno do drugoga. Neka vas upravo ta Božja ljubav koja vas je spojila i dalje prati na svakom koraku. Kada dođu lijepi dani, neka vas ispuni zahvalnošću i radošću, a kada naiđu teški trenuci, neka vam vjera bude snaga, a ljubav podsjetnik zašto ste odabrali jedno drugo. Vole vas vaši Ana Marija, Nika i Antonio.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum, zoomiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Našem Silviju i Teni želimo da kroz život uvijek idu zajedno s puno ljubavi, smijeha i veselja. Vole vas baka Milica i djed Buđa.

0: Room FM. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama kruška mlada kilogram 1 euro i 39 centi i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga Tena, teško je pronaći prave riječi kada ti netko pokloni ovakvo povjerenje. Presretan sam što si baš mene izabrala da budem uz tebe na dan koji ćeš pamtiti cijeli život. Hvala ti što si mi dala mjesto u jednoj od najljepših priča tvog života. Zauvijek tvoj kum Ivan.

0: FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Od ujke Ivice, ujne Lucije, sestrične Jelene i Magdalene, za Tenu i Silvija.

0: gladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Za kuma Filipa, koji je donio dašak Slavonije u našu prelijepu Podravinu, od Silvija.

bolje ti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

0: Ani.
1: Dragi Ivane, kao kum, imaš jednu važnu dužnost, biti sa mnom na plesnom podiju i napraviti atmosferu za pamćenje. Tvoja pratnja, Lorena.

Dragi Silvio, Tena je danas izabrala tebe za čovjeka s kojim će provesti cijeli život. Čuvaj taj izbor, čuvaj njezino srce i nikada ne prestani birati nju. Puno sreće vam želi kum Ivan.

Dragi tata, hvala ti na svakoj žrtvi koju si podnio za našu obitelj. Ponosna sam što sam tvoje dijete. Uvijek si malo govorio, ali sve pjesme koje si mi puštao će mi zauvijek ostati u sjećanju. A najdraža mi je ova s kojom si me uspavljivao. Volite najviše, tvoja Tena.

0: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga naša Tena, približava se dan koji si željela i maštala o njemu još kao mala djevojčica. Tebi i tvom Silviju želimo puno ljubavi i Božjeg blagoslova.

Za moju sestricu Adicu, budi mi dobra, zdrava, luda kao i do sada. Naša soba je sad samo tvoja, a i ormar. Uživaj, a sad ide tvoja najdraža pjesma. Volite najviše, Sekatena.

Silvion, od malih nogu naše veselje, a od danas naš ponos. Uživaj u svom danu i neka ti uvijek bude ovako lijepo. Baka Milica i djed Buco.

0: FM-у.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Mirovine u Hrvatskoj od 1. srpnja rastu za 5,4%. Odluku o novoj aktualnoj vrijednosti mirovine donio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a ona sada iznosi 15,64 eura u odnosu na dosadašnjih 14,84 eura. Povećane mirovine bit će isplaćene u rujnu, zajedno s mirovinom za kolovoz, a umirovljenicima će tada biti isplaćena i razlika za srpanj. Istodobno, povećana je i najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža, koja od 1. srpnja iznosi 16,58 eura. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je i odluku prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja iznosi 358,48 eura. Raskrižje ulice Zbora Narodne garde, ulice Svetog Trojstva, ulice Svetog Križa i ulice 30. svibnja u Milanovcu rekonstruirano je u kružno raskrižje. Danas, 27. kolovoza, bit će postavljena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. Vozače i ostale sudionike u prometu poziva se na pojačan oprez i pridržavanje nove regulacije prometa. Virovitičko-podravska županija trenutno je jedno veliko gradilište, a vrijednost najznačajnijih projekata premašuje 155 milijuna eura. Među najvećim ulaganjima su projekti u obrazovanju vrijedni više od 54 milijuna eura. Grade se i obnavljaju škole i sportske dvorane, kako bi sva djeca u županiji od iduće jeseni mogla pohađati nastavu u jednoj smjeni. U Virovitici se, između ostalog, obnavlja opća bolnica, gradi nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu, POS-ovi stanovi za mlade, nova glazbena škola i treća osnovna škola. Velika ulaganja nastavljaju se i u poljoprivredu. Ugovorena je gradnja novih sustava navodnjavanja vrijednih više od 15 milijuna eura, čime će županija imati oko 3500 hektara pod navodnjavanjem. Ovog vikenda u Virovitici se održava 10. jubilarni Panonsko-Bilogorski MTB maraton u sklopu obilježavanja Dana Virovitičko-Podravske županije. Start i cilj su na Vegeški, kod nogometnog kluba Virovitica, a sudionici mogu birati između velike staze od 45 i male od 25 km. Obje utrke startaju u 10 sati i 30 minuta. Velika staza donosi 1150 metara uspona, dok mala ima 600 metara. Organizatori poručuju kako je duža staza namijenjena iskusnim biciklistima, a kraća rekreativcima i početnicima. Prijave su otvorene do sutra, to jest do petka 28. kolovoza, a završavaju u 23.59. Kaciga je obavezna za sve sudionike, a dopušteni su MTB i električni MTB bicikli. Maraton organizira Klub za ekspedicionizam i Sport Keks uz podršku županijskih i gradskih sportskih i turističkih zajednica te grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Virovitica od 7. rujna dobiva javni gradski prijevoz na električni pogon. Uvešće se 3-dnevne i jedna noćna linija koje će povezivati središte grada, gradske četvrti i prigradska naselja. Jednosatna karta košta će 1 euro, a dnevna 3,5 eura. Dostupne su i mjesečne karte, građanska i radnička po cijeni od 25 eura, učenička i studentska po cijeni od 10 eura, umirovljenička po cijeni od 15 eura, a osnovnoškolska i socijalna po cijeni od 5 eura. Za mjesečnu kartu potrebno je izraditi personaliziranu karticu, koja se jednokratno plaća 6,70 eura. Izrada kartica počinje 1. rujna u Poslovnom parku Virovitica. Linija 1 vozit će svakodnevno od 6.10 do 22 sata i povezivati zapadni i istočni dio grada, uključujući Milanovac. Linija 2 prometovat će radnim danom od 6.30 do 22 sata, povezujući centar, bolnicu,